0: FM 95.1.
1: Afei, ade shumai ma baby, we will be fasten your seat belt. And there aye da fo friend yankopon wodi ache ye wodi ache ye nso de ye ntumi nda ye kete so e wose ye de nsama hodoa e chegu e wo man ka na mo hasei e de basum etiefuo enyi nante ha e ye wonwa 95.1 kas.